0: Udruzi Puljani Humanitarci, gdje ima puno dobrih duša, samo se Radio Maestral sluša.
1: Nema Brexita za najbolji radio. Radio Maestral i dalje se sluša u Londonu.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni radio Maestral.

Stop, it can't be my phone, my 59 away. I wanna see it in my

0: Funker. Fuck it, fucker. Daj mi još tog funka. Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar. Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
3: FM

Danas nam je vrijeme pretežno sunčano ili vruće. I slabu dumirenu buru i majstra. Zračna temperatura zraka je u našem gradu 23. Nevjerojatno da je u Buzetu sad 16.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: Ajmo najaviti malo radova danas i jednu prometnu akciju. Dakle, dio trećeg ogranka, petog ogranka i sedmog u Pješanju uvale od 8.30 do 9.30 bez električne energije. A dio sedmog ogranka oko kućnih brojeva 14.37 u Pješanju uvali od 8.30 do 14 danas bez električne energije.

Što se tiče vodovoda, sad znamo radovi od 8 do 17 sati, bez vode će danas biti partizanski put od Creske ulice do Mandrača, Mandrač, ulica Veli Vrh od broja 2 do broja 14. I već smo vidjeli da je počela akcija prometne policije. Po 6.30 do 12.30 nadzor poštivanja obaveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka.

Na granici prelazimo uobičajeno, treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. A zbog gradova i zemljskog prevoza autobusima na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglav moguće se odstupanja od voznog reda. To je bilo sve.

0: Maestra, ja se sluša na najstarijem kružnom toku u Puli.
1: Samo da znate, ovo prve najave danas. Srušilo se sve. Ćete imat zadovoljstvo, radost da upoznate jednog novog kantautora. Mladog iz našeg grada. Kapetan Tko, njegova pjesma je hit tjedna. A dotiče nam u studio u 12 sati. Josip Marović. Srušio se sad. Pa nešto i uživo odsvirati. Srušilo se sve.

Emisija pod pokroviteljstvom. Jeste li čuli za biorezonancu? To je neinvazivna i potpuno bezbolna metoda koja može pomoći vašem tijelu da prepozna disbalans i krene prema ravnoteži. U trgovini BCTV Celmar Farm u Puli, na trgu 1. svibnja 4., pregled metodom biorezonance besplatan je svim našim kupcima i to u ugodnom, opuštenom okruženju. Rezervirajte svoj termin pozivom na 052-645-900. A dok ste tu, zavirite i u našu ponudu proizvoda za zdravlje i vitalnost u trgovini ili na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm. Više od kupovine.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: 954 FM.

0: Uskoro počinju naši prve vijesti, samo kažemo da su došli novi radovi vodovoda. Od 9 do 12, Mazinijeva ulica, od ulice Kamenjak do Banovčeve, bez vode danas.
1: Ujutro da se probudim, treba mi kava i Maestral.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala.
0: Unatoč primjeru između SAD-a i Irana, vojska Sjedinjenih Država jučer izvela napade na jug Irana. Navode da su ciljali lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušavali postaviti mine. Dok god Amerikanci nastavljaju svoje vojne avanture u našoj regiji, nikakav dogovor neće biti postignut, poručuje nakon napada glasnogovornik iranskih oruženih snaga. Američka vlada više puta pokazala da razumije samo jezik sile, napisao u objavi na platformi X. Pripremite se na naftu od $200, dodao je. U međuvremenu izraelska je vojska pokrenula novi val napada u Libanonu. Iako su Libanon i Izrael ovaj mjesec produljili primjer za 45 dana, izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je jače udare na Hezbollah. Jedno od dvoje djece u posljednjih je godinu dana doživjelo neki oblik tjelesnog kažnjavanja, dok je oko 60% djece doživjelo psihičko kažnjavanje, upozorava UNICEF, koji je pokrenuo kampanju "I malo nasilja je previše, učimo o roditeljstvu". Kampanja je usmjerena na poticajno roditeljstvo i odgoj bez nasilnih postupaka, navodi UNICEF. U Hrvatskoj u posljednjih 20 godina zabilježen značajan pad korištenja nasilnih odgojnih postupaka, osobito tjelesnog kažnjavanja. Unatoč pozitivnom trendu, prema istraživanju UNICEF-a, u posljednjih godinu dana jedno od dvoje djece doživjelo je neki oblik tjelesnog kažnjavanja, a 60% djece neki oblik psihičkog kažnjavanja. UNICEF upozorava da tjelesno i psihičko kažnjavanje djece može negativno utjecati na djetetovo samopouzdanje, osjećaj sigurnosti, emocionalnu dobrobit i mentalno zdravlje. Saborski će zastupnici svoj tjedan početi raspravom odluci odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove kojim se razriješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na drugu funkciju. U nastavku dana zastupnici će raspraviti izmjene zakona o tržištu kapitala koje vlada predlaže radi daljnjeg usklađivanja s europskom zakonodavstvom, a sa ciljem povećanja konkurentnosti tog tržišta i olakšanja pristupa financiranju. U srijedu su na dnevnom redu prijedlozi izmjena zakona o obrtu, dok će se u četvrtak na plenarnoj sjednici raspraviti izvješće o radu policije za prošlu godinu. Naporni tjedan zastupnici će zaključiti glasanjem u petak.

0: Nakon redovite zajedničke sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora HDZ-a, predsjednik stranke Vlade Andrej Plenković komentirao je presudu bivšem ravnatelju Zagrebačke ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosti Kostanjeviću. Nakon priznanja nedjela i nagodbe s USKOK-om, Kostanjević je sporazumno osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, novčanu kaznu od 40.000 eura i vraćanje 450.000 eura koliko je prema presudi nezakonito pribavio u aferi Hipodrom.
1: Tema koja sa nekoliko aspekata politički razara licemjerstvo svojevrsnog čistunstva Možemo i stavlja ih vrlo jasno u kontekst ozbiljnih korupcijskih djela, primanja i davanja mita, izvlačenja novaca i još pritom nereagiranja praktički do zadnjeg trena da se novac koji je izvučen zatraži pravnim putem od onih koji su ga izvukli. Dakle, to je po mom dubokom uvjerenju veliki politički poraz Možemo i slušam danas njihove predstavnike, neki bježe od medija, pa otkazuju konferencije kao Tomašević, drugi hoće reći da mi tu nešto izmišljamo, ništa mi tu ne izmišljamo, temu im je u eter stavio stari desničar Nobilo, nagodio se njihov čelnik uprave za upravljanje sportskim objektima, priznavši krivnju i uzimanje 450.000 eura sa istim tim državnim odvjetništvom kojeg Tomašević i Možemo ne vjeruju.
0: Istarski župan Miletić u ponedjeljak je obišao završne radove na osnovnoj školi Svet Vinčanot. Tijekom obilaska moglo se čuti kako su radovi na dogradnji i adaptaciji školske zgrade dovršeni, te da je za taj dio projekta ishodovana uporabna dozvola, dok su radovi na sportskoj dvorani i vanjskim igralištima u završnoj fazi. Prema trenutnoj dinamici, završetak svih radova očekuje se do kraja lipnja, a dobivanje uporabne dozvole krajem srpnja ove godine. Drugim riječima, nova škola i dvorana spremni su za jednosmjensku nastavu već od početka nove školske godine.

0: U Rovinju je svečano otvoren četvrti istarski lutkarski festival Abrakadabra u organizaciji Rovinjskog pučkog otvorenog učilišta u partnerstvu s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku. Uz predstave kazališta lutaka i kazališnih družina iz Hrvatske, Italije i Slovenije na festivalskom programu do četvrtka 28. svibnja su i radionice lutkarske animacije, izrade lutaka i žongliranja koje će se osim u Rovinju održati u Kampanaru, Žminju, Poreću, Bujama i Momjanu. Umjetnički direktor festivala i izvanredni profesor Nenad Pavlović, a ulaz na sve programe je besplatan. Vrijeme. Vrijeme totalno sunčano i vruće. Može se pugati slaba do umjerena bura i majstral. A najviše temperatura zraka letiće iznad 30 do 32. Sadašnja temperatura u našem gradu je 29, u Poreću je 30. Završavaju prve današnje vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.

0: 104 FM Radio Maestral.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na

Ćao, čao, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
1: 954 FM.

0: Radio Maestral je par excellence.
1: Evo ponavljanje jednog kulturnog začina. Treće izdanje festivala Piano Paula bliži se svom četvrtom završetku nakon iznimno bogatog i umjetnički snažnog programa. Tijekom proljeća u Istru su bila kod nas neka od najistaknutijih pijanističkih imena današnjice. Posljednje dvije festivalske večeri su danas i sutra u Domu hrvatskih branitelja. Nastup dvojice umjetnika međunarodne reputacije ukrajinskog pijanista Dmitra Čonija i italijanskog virtuoza Enrika Pača. Dmitru Čoni je jedan od najzanimljivijih pijanista mlađe generacije, dobitnik brončane medalje na prestižnom natjecanju 2022. godine Van Cliburn. Publiku i kritiku svojoj sugestivnom muzikalnošću, bogatim tonskim koloritom i iznimnom scenskom prisutnošću. Njegovi nastupi u dvoranama poznatim potvrdili su ga kao umjetnika iznimne osobnosti. Danas u njegovom programu poljskog recitala su djela Mendelssohna, Schumanna, Brahmsa i Lisenka. A sutra, završni dan u 20. sati festivalsko izdanje, zaključit će italijanski pijanist Enrico Pace. Jedan od najuglednijih evropskih glazbenika svoje generacije. Međunarodnu karijeru započeo nakon pobjede na natjecanju Franz Listu u Utrechtu, a tijekom godina surađuje sa vodećim svjetskim orkestrima i dirigentima. On će sutra predstaviti program Schoenberga, Schuberta, Brahmsa, Respighija i Lista. Ovogodišnje izdanje Piano Paula festivala obilježili su nastupi umjetnika međunarodne reputacije. Bila je tu Julijana Avdejeva, Aleksandar Mađar i Aljoša Jurinić. Pa znamo da je festival jedan od najznačajnijih. Sa mjestom gdje se susreću vrhunske klavirske umjetnosti i publika.

Kori smo još jednu priliku da nam imamo današnji gostovanje za nekih sat i pol. U studiju Radio Mistrala će biti kapetan Tko. Mladi kantautor Josip Marović. Pjesma Kapetan Tko je od jučer hit tjedna na valovima Mistrala. A Josip će doći s gitarom, pa ćemo vjerojatno uživati u njegovom live nastupu.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fuzili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem De La Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Umorni ste, bez energije ili vas tijelo pokušava na nešto upozoriti? Možda je vrijeme da poslušate što vam govori uz pomoć biorezonance. U trgovini BCTV Celmar Farm u Puli nudimo ovu besplatnu, neinvazivnu metodu koja može pomoći vašem tijelu da se vrati u ravnotežu. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4, nedaleko od Zelene tržnice. Ili nazovite 052-645-900. A sve za vaš dom i zdravlje čeka vas i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm. Kad briga o sebi postane svakodnevna navika.
5: ...954 FM.

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi. Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
1: Unatoč primjeru između SAD-a i Irana, vojska Sjedinjenih Država jučer izvela napade na jug Irana. Navode da su ciljali lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušavali postaviti mine. Dok god Amerikanci nastavljaju svoje vojne avanture u našoj regiji, nikakav dogovor neće biti postignut, poručuje nakon napada glasnogovornik iranskih oruženih snaga. Američka vlada više puta pokazala da razumije samo jezik sila, napisao u objavi na platformi X. Pripremite se na naftu od $200, dodao je. U međuvremenu, izraelska vojska pokrenula novi val napada u Libanonu. Iako su Libanon i Izrael ovaj mjesec produljili primjer za 45 dana, izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je jače udare na Hezbollah. Jedno od dvoje djece u posljednjih je godinu dana doživjelo neki oblik tjelesnog kažnjavanja, dok je oko 60% djece doživjelo psihičko kažnjavanje. Upozorava UNICEF koji je pokrenuo kampanju I malo nasilja je previše, učimo o roditeljstvu. Kampanja je usmjerena na poticajno roditeljstvo I odgoj bez nasilnih postupaka, navodi UNICEF. U Hrvatskoj u posljednjih 20 godina zabilježen značajan pad korištenja nasilnih odgojnih postupaka, osobito tjelesnog kažnjavanja unatoč pozitivnom trendu. Prema istraživanju UNICEF-a u posljednjih godinu dana jedno od dvoje djece doživjelo neki oblik tjelesnog kažnjavanja, a 60% djece neki oblik psihičkog kažnjavanja. UNICEF upozorava da tjelesno I psihičko kažnjavanje djece može negativno utjecati na djetetovo samopouzdanje, osjećaj sigurnosti, emocionalnu dobrobit I mentalno zdravlje. Saborski su zastupnici svoj tjedan počeli raspravom odluci odbora za izbor, imenovanje I upravne poslove kojom se razriješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na drugu funkciju. U nastavku dana zastupnici će raspraviti izmjene zakona o tržištu kapitala koje vlada predlaže radi daljnjeg usklađivanja s europskim zakonodavstvom, a s ciljem povećanja konkurentnosti tog tržišta I olakšanja pristupa financiranju. U srijedu su na dnevnom redu prijedlozi izmjena zakona o obrtu, dok će se u četvrtak na plenarnoj sjednici raspraviti izvješće o radu policije za 2025. godinu. Naporni tjedan zastupnici će zaključiti glasanjem u petak. Jutro u sabornici otvorilo je pripetavanje između zastupnika Mosta I predsjednika Sabora. Miro Bulj se pritom nabacivao velikim riječima, a Gordan Jandroković velikim postocima. To je izazvalo reakciju Marije Selak Raspudić I Nikole Grmoje, dok su vladajuće svojim polemikama branili Hrvoje Zekanović I Čipe Mlinarić.
2: Ovo nije sram. Povreda poslovnika, nego je replika, dobivate opomenu.
3: Veleizdajničku policiju, toga ste svjesni.
2: Kolega, Bulj, ne spominjajte izraz veleizdajnička politika, jer mi nismo ovdje pali s Marsa, nego smo rezultat izbora hrvatskih građana. Po treći puta I vi nazivate 50 I više posto hrvatskih građana veleizdajnicima. Jeste svjesni toga? Očito niste. Kolegice Selak Raspudić, izvolite.
4: Podsjećam da je ova koalicija rezultat izborne prevare, jer je Domovinski pokret dobio povjerenje na temelju plakata gdje je Vukovar oslobođen za Andreja Plenkovića u trenutku kada je pao.
2: Hvala vam, kolegice Selak Raspudić, dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Grmoja, izvolite.
5: Poštovani predsjedniče, ovo je demokracija. Svatko može iznositi svoje stavove, imati razno razne političke figure, nitko nije spominjao birače, nemojte sa mjesta predsjedavajućeg imputirati nešto što nije rečeno, ja bih vas
2: Hvala
5: samo to zamolio.
2: Hvala vam, kolega Grmoja, to je rečeno, a vi slobodno govorite o veleizdaji I želite da mi šutimo o tome, pa to jednostavno nećemo dozvoliti. Biti u politici veleizdajnik je ono krajnje, najgore, najgore što može biti I ne možete tako govoriti. Dakle, dobivate opomenu. Kolega Zekanović, izvolite.
6: Ja bih pohvalio zapravo styling kolege Bulja I nije mi jasno kako je uspio tako uredan izaći, s obzirom da se svako jutro budi onako krmeljav, iz ureda izlazi ovdje iz Sabora, dakle navodno spava u uredu u Saboru.
2: Hvala to kolega moguće? Zekanović, dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Mlinarić, izvolite.
7: Kolegici Selak Raspudić, zapravo OPG Raspudić. Gospođo Selak, mi smo izašli na izbore, dobili 200.000 glasova. Izborni rezultati su pokazali s kim se može koalirati, ali sigurno nismo htjeli koalirati s onim s kojim ste vi htjeli koalirati, sa SDP-om i sa Možemo.
2: Kolega Mlinarić, isto tako opomena, bila je replika.
1: Predstavit će rezultate rada DORH-a za 2025. godinu. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ocijenio da su rezultati vrlo dobri. Istaknuo je da je preokrenut trend rasta neriješenih predmeta, te da državno odvjetništvo sad rješava više predmeta nego što ih prima. Pojasnio je kako DORH sad rješava oko 30.000 predmeta više nego prethodnih godina, dok godišnje zaprimi oko 240.000 novih predmeta. DORH se sustavno i kadrovski popravlja. U 2023. u DORH-u je bilo 1902 zaposlena, od toga 650 dužnosnika, krajem 2025. ukupno zaposleno 2028 ljudi, od toga dužnosnika 701, rekao je. Osvrnuši se na tragično ubojstvo u Drnišu u kojem je stradao 19-godišnji Luka Milovac, potvrdio je da su u izvanrednom nadzoru utvrđeni određeni propusti u radu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Danas bi trebao biti gotov nalaz i onda ćemo dati priopćenje za medije. Priopćenje očekujemo oko 12 ili 13 sati, rekao je Turudić.
8: Mi ne bježimo ni od kakve odgovornosti, niti pojedinačne, niti kolektivne, ako postoji takva kolektivna odgovornost. Spremni smo pogledati u oči svakome. Zadovoljni smo činjenicom da smo uočili nepravilnosti prije nego što se dogodio događaj koji se dogodio. Sankcije su zapravo već učinjene. Mi moramo znati da Zakon o državnom odvjetništvu u članku 8 govori da državni odvjetnik ne može odgovarati za svoje mišljenje izraženo povodom državno odvjetničke odluke, osim ako bi se radilo o kaznenom djelu u njegovom postupanju. Nije uočeno, nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo. Dakle, ona ima to autonomno pravo tako odlučiti. Mi smatramo dan danas da je trebala predložiti određivanje istražnog zatvora. Ali sad zamislite kud bi došli, mi bi potpuno paralizirali sustav kada bi državni odvjetnik odgovarao za takve stvari koje nije poduzeo.
1: Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević jutros je komentirao presudu Kosti Kostanjeviću. Podsjetimo, bivši ravnatelj gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević, nakon priznanja nedjela i nagodbe sa USKOK-om, jučer je sporazumno osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Tomašević je podsjetio da je Kostanjević bio zaposlen u ustanovi prije nego je on postao gradonačelnik. Kostanjević nije bio niti jest član Možemo, kazao je Tomašević.
9: Mislim da je bitno podsjetiti za one koji su zaboravili, jer to nekako naši politički oponenti ne žele spominjati u javnom prostoru. Znači, Kosta Kostanović je bio zaposlen u toj ustanovi za upravljanje sportskim objektima prije nego što sam ja postao gradonačelnik. Ja ga nisam poznavao nikad prije nego što sam postao gradonačelnik, a tada sam ga sretao protokolarno. I isto tako moram reći da prvi put kad sam saznao o slučaju Hipodrom, a saznao sam u medijima, da od tada nisam progovorio sa Kostom Kostanjevićem ni jednu riječ. Znači, više od godinu dana. Isto tako, ono što je isto tako bitno, a namjerno se prešućuje jer se uspoređuje onda to od strane HDZ-a s nekim njihovim slučajevima, Kosta Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Ono što je isto tako bitno, Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. E sad, isto tako je činjenica, od koje ne bježim, naravno, da sam govorio da prema onom što je javno dostupno, ja nisam vidio ništa iz čega bi proizlazilo da je on kriv, i da za razliku, to isto trebam podsjetiti šta sam govorio svaki puta, da za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva poput Beroša, poput Mikulića, poput evo sada Pavleka, curili su u javnost brojni transkripti, poruke, dokumenti, isplatne liste. U ovih više od godinu dana nije bilo ama baš ni jedne takve situacije.
1: Iz grada Pule izvijestili su da je na službenim mrežnim stranicama objavljena dokumentacija vezana uz javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu Pula od KČ broj 1395/1 do dijela KČ broj 5439/8 na području luke javnog prometa Pula. Javni uvid počinje 29. svibnja u 7 sati i traje do 29. lipnja u 15 sati. Prijedlozi i primjedbe dostavljaju se uz podatke o imenu i prezimenu, adresi te s potpisom podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koje ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir pri pripremi izvješća o javnoj raspravi. Dokumentacija, odnosno obavijest o javnom uvidu i geodetski snimak prijedloga granice pomorskog dobra dostupni su na poveznici objavljenoj na webu grada Pule. U Rovinju je svečano otvoren 4. Istarski lutkarski festival Abrakadabra organizacije Rovinjskog pučkog otvorenog učilišta u partnerstvu s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku. Uz predstave kazališta lutaka i kazališnih družina iz Hrvatske, Italije i Slovenije, na festivalskom programu do četvrtka 28. svibnja su i radionice lutkarske animacije, izrade lutaka i žongliranja koje će se osim u Rovinju održati u Kampanaru, Žminju, Poreću, Bujama i Momjanu. Umjetnički direktor festivala i izvanredni profesor Nenad Pavlović, a ulaz na sve programe je besplatan.
10: Vrijeme.
1: A vrijeme je naravno pretežno sunčano i vruće. Vjetar vrlo slab ili bura ili maestral. Najviše temperature negdje do 32 celzijeva stupnja. Sadašnja temperatura u našem gradu je ovako skoro najviša u Županiji 31. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
11: Maestral grize.

0: Music.
1: Hit tjedna.
0: Your Music.
1: Hit tjedna.

0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: 954 FM Radio
0: Maestro. Eto, sad još posljednji put napominjamo da će nam uskoro dan uljepšati ili vašu plovidbu po valovima Maestrala kapetan Tko. Mladi kantautor iz našeg grada.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

Slušamo živiznu glazbenu himnu prije nego namjestimo sve tehničke komponente da bi našem Bepu dali priliku da se dokaže. Sandy beaches in my toes are submerged in the water and it feels good.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Biorezonanca, besplatno u BCTV trgovini. Dođite u trgovinu u Puli i isprobajte ovu neinvazivnu metodu koja pomaže tijelu da se vrati u ravnotežu. Brzo, bez boli i potpuno besplatno svim našim kupcima na trgu 1. svibnja 4. Nazovite 052 645 900 i rezervirajte svoj termin. A kad ste već tu, zavirite u ponudu proizvoda za zdravlje, ljepotu i dom. Ili pogledajte sve online na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje zdravlje i praktičnost idu zajedno.

0: Evo nama Špageta u podlozi ili City of the Sun, jedan poznati međunarodni glazbeni projekt. A nadam se da je naš gost Josip Marović u ravnoteži, da nije tijelom izletio iz svega i da mu je energija ostala ipak čista, jer se tu treba dosta pripremiti da se namjesti za sve ono što ćemo danas preko njega doznati. E, dobar ti dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Dakle, evo, ono što mene oduševilo za vikend je bilo to kad sam slučajno preko svojih tih elemenata na mobitelu nabasao na nekog ko se zove Kapetan Tko. Pa reci mi, koliko Kapetan Tko postoji i kako tebi izgleda tvoj glazbeni put kad je počeo?
1: Pa evo, Kapetan Tko konkretno postoji malo više od godinu dana. To se odvilo u 4. mjesecu prošle godine, kada sam u biti snimao, izbacivao prvi spot, prvi single. I onda sam morao to sve lijepo registrirati u ZAMP-u. I kad sam došao, rekla mi je gospođa da postoji već preko stotinu, ja sad ne sjećam broja, preko stotinu BEPA u Hrvatskoj i da tu zna biti nekakvih tužbi i svakakvih, ne znam, nekakvih pravnih posljedica.
0: Zaprzloma,
1: da? Da, ako uspijete, u slučaju da uspijete, onda vas tuže. Pa sam ja rekao, dobro, onda ja, ako ne mogu biti BEPO, ne želim se baviti s tom papirologijom, onda dajte vi meni da budem Kapetan Tko, jer u to vrijeme sam baš snimao tu pjesmu i prijatelj je rekao kako bi bilo smiješno da ja budem Kapetan Tko i ja sam evo tu šalu obje ručke prihvatio i to je sada moj pseudonim, kako bi rekao.
0: Eto, prava pjesma je i u ovom slučaju kod nas na Olajima odabrana za hit tjedna. Pa reci mi, sjećaš se kako je nastala ta pjesma i
1: da,
0: što se u njoj treba opisati?
1: Da, prvo bih vam se htio zahvaliti uopće da ste me ugostili i htio bih vam se zahvaliti što je ta pjesma sad hit tjedna na Radio Maestralu. A pjesma je nastala u biti tamo negdje, ja sad ne sjećam točno godine, mislim da je 2017. ili 2018. kad su one sirijske izbjeglice dolazile kod nas. I onda se prema tim ljudima na svakakve načine se odnosili, ne znam, ovo je bila doslovno samo trasa da ih prošibaju kroz zemlju i bilo je tu nekakvih kontroverzi koje znaju ljudi koji su pratili sad vijesti, ja neću vas sad time zamarati. Uglavnom, u tom trenutku sam se pitao, pa dobro, ko tu pija, ko tu plaća, kako je ovo država kad ne možemo pomoći ono ni potrebitima, i onda kad počneš promatrati te stvari kroz politiku, shvatiš da ni svojima ne možemo pomoći, pa evo onda sam napisao tu pjesmu kao neko pitanje preuzimanja odgovornosti, tko ovdje zapovijedi, zašto ovo sve ide u tom smjeru.
0: Da li sad tvoje ime izgleda potpunije kad se pojave upitnici ili je to nešto opet sasvim drugo, jedna mala druga strana medalje?
1: Pa da, mi smo jedna, kako bih rekao, još uvijek nepoznate družine, onda smo se pitali kako da se imenujemo, a ništa, ljudima uvijek samo upitnici kad se pojavimo, jer imamo jako puno toga za reći, imamo nekakve progresije, akorde koje su možda poznati, a riječi koje su totalno nepoznate ili barem u tom redoslijedu, i pružamo neke poruke pozitivnosti, onda nismo znali kako da se imenujemo, onda smo rekli ok, bit ćemo onda Kapetan Tko i upitnici su biti Mateo Klarić i Vito Danevski. Mateo svira harmoniku, a Vito svira bubnjove, perkusije, sve što proizvodi zvuk. Mislim, svira oni kontrabas, ali sad ga zanimaju te perkusije, pa je tako nekako sve u tom smjeru i krenulo, aranžerski.
0: Jesi li ti prvi put u životu kad si počeo razmišljati o glazbi i nekim glazbalima, odmah ulovio gitaru i ona te je totalno odredila, ili si možda čak se igrao s nekim drugim?
1: Pa evo, iskren da vam budem, ja od kad sam bio dijete 5 godina, to su mi neke prve stvari koje se sjećam, ona mlatara za muhe, to mi je bila gitara i s tim sam hodao po dvorištu i to je svima bilo strašno smiješno i mislili se ajde, zeza se, ali dobro, upisali su me u glazbenu školu, mrzio sam ju zna duše iskreno, klinc se stavio igrati nogomet, ja moram ići u drugu školu, mislim, meni je to bilo nešto najgore. I nakon 4 godine sam prestao ići u glazbenu školu, ali sam tada, roditelji su me pisali kod pokojnog Aleksa Črnjula i on je tad vodio te, u biti, kao tečajeve gitare za klince i on nas je skupio, ne znam, 3, 4, 5 različiti instrumenti i onda bi mi svirali po rivi, bili smo na TV Novoj, bili smo po cijeloj Puli, okolici, di god se moglo nešto dogovoriti, on je dogovarao u školama, ma di god, baš je bio jako proaktivan. I u biti on je razlog zašto se i danas bavim glazbom, jel?
0: Reci mi, da li kod tebe u životu postoje glazbeni uzori i da li se oni mijenjaju kroz godine?
1: Pa sigurno da se mijenja. Mislim, postoje glazbeni uzori i ja isto kada svu tu glazbu nekako i stvaram, uopće se ne lišavam te ideje da je utjecaj došao od sadržaja koji ja upijam. Znači ono što sam slušao i ko mlad i što slušam sada, možda neće direktno imati odmah utjecaj na glazbu, ali progresija koja vam se sviđa, neki akordi, možda čak i toliko daleko ići i reći ono da danas teško možete reći da je nešto plagirano u kontekstu niko ne posjeduje akorde. Tako da sigurno postoji nekakav utjecaj, imam svoje idole, da, meni je dosta utjecaja na moj glazbeni ukus napravio Azra i Štulić, oni su mi dosta ovako, imaju tu neku, taj neki džir koji je kao akustično rustikalan, kako bi se izrazio moderno, ali onda s druge strane baš onaj svoj.
0: To ti nisu roditelji nametnuli s obzirom da si ti ipak mlađa generacija, nego si jednostavno...
1: Pa mislim, bilo svega da, i dok sam odrastao sigurno su utjecaj imali i roditelji na mene, ali sad da su me baš indoktrinirali s određenim bendom, ne, ja sam razvio ljubav kroz vrijeme. Kako sam na početku ga nisam baš ni volio slušati, da vam budem iskren, ali kako su godine prolazile vidio sam koliko je biti više poezije u tome nego glazbe, kako bi se izrazio.
0: Od ovih pjesama koje su dostupne na tim stranicama, koja je prije nastala, Moja balerino ili Savršeni mač?
1: Ne, Moja balerino je jedna od prvih pjesama ikad, ona je nastala još tamo u srednjoj školi. To je bilo prije nekih... A biće 14 godina, tako.
0: Na 14, mislim, kao da, više od 10.
1: Da, više od 10 je, tako da. Mislim, zadnjih 15 godina pišem te pjesme, a zadnjih 5 sam počeo snimat, s tim da postojimo na sceni zadnjih godinu dana, tako da. To je neka lenta vremena ukratko.
0: Ono što se dešava u ljudskom svijetu i u nekim međuljudskim odnosima nalazi se u samim tekstovima, pjesama i svako, može biti i ljubavno, naravno.
1: Apsolutno.
0: Da li te nešto više obuzima ili si jednostavno uravnotežen?
1: Jo, ja bih volio da sam uravnotežen. Ja mislim da je to samo svakog čovjeka da postane uravnotežen, ali više je kako su okolnosti u životu, ne znam, kad ste mladi, onda najviše patite od te ljubavi, onda se ono, u tim godinama najviše pisalo o tome, tad je bilo milijone tih balada, iskreno nisam sve ni zapisao. Ali kako vrijeme prolazi, shvaćam da u biti više su ono, neka viša pitanja koje je u biti nemoguće odgovoriti iz neke perspektive malog čovjeka, pa vam tu ostaje ono, istraživanje, edukacija, znanost i vjera, ja bih rekao. A što se tiče sad neke tematike, pa da, više smo počeli pisati neke sretnije pjesme, brže malo, da ima tu nekog žara, jer kome se da slušati žalopojke 24 sata na dan, nikome, ni meni isto, tako da.
0: Mislim da će ova pjesma Savršeni moći biti ono super za uvod, budući da smo prije 45 minuta čuli hit tjedna Kapetan Tko. To možemo čuti posle i u živom elementu. Dakle, idemo sa Savršenim mačem, pa se onda vraćamo u naše druženje.
1: Čujemo se.

0: od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: Evo, vraćamo se u naše gostovanje, kapetan Tko, punog imena Josip Marović, kako piše Istra 24, novo ime na hrvatskoj sceni. Dakle, bio si prisutan u svim mogućim tim elementima koje označavaju ovu našu županiju i regionali i Istra 24 i Glas Istra, ili tako?
2: Tako je, da. To je bilo za potrebe promocije eventa, pa smo bili, kako se zove, po tim novinama. Bili smo i na gitarijadi, svirali smo tamo. Od tad smo vježbali, radimo cijelo vrijeme na performans, trudimo se, evo imali smo sad svirke u nedjelju, tako da polako, nadamo se, otvaramo sezonu.
1: Reci mi nešto o okolnostima koje se vežu uz samo snimanje spotova. Da li si sad onako totalno bezbrižan što se toga tiče ili tu možda ipak treba učiniti više nekih čuda i malo se više umoriti od toga?
2: Dobro ste rekli da treba napraviti više čuda oko toga. Gledajte, 2026. godina je jedna godina u kojoj više ne vrijede neka pravila koja su vrijedila kada je glazba izlazila u obliku vinila, CD-a, kazeta itd. Tako da vi danas niste glazbenik. Vi ni ne znate jeste li dobar glazbenik, jer nema diskografske kuće koja hvata talente, nego vi dođete, platite, pa vam oni naprave marketing. Tako da, ono, neke okolnosti su se promijenile, vi morate odraditi sve od 0 do 100, osim ako imate novca, onda platite neko da to odradi za vas. Tako da je meni totalna apstrakcija stvaranje tih sadržaja i video spotova i nekakvih objava za te društvene mreže, jer to nije ono za što sam ja sačinjen da radim. Ja sam ovdje da radim muziku, ja to znam, ali ne mogu se provjeti bez toga, tako da da, treba napraviti više čuda, okupiti ljude, trebate i pronaći prave ljude, treba biti pravi trenutak, pravo svjetlo, pravo vrijeme, pravo mjesto. Ima tu puno čimbenika koji se moraju zadovoljiti, a onda je sama izvedba, kako ste odradili na spotu. Mi sad govorim samo o toj izvršnoj tematici, znači ima tu filozofiju koja se sad može isprljevati, ali da, treba naći prave ljude, pa onda se svašta i može i napraviti, a inače ovakvu solo aranžmanu jako teško.
1: Da li ti u ovom dijelu svog života već razmišljaš o nekim menadžericama ili menadžerima?
2: Pa gledajte, nije na odmet, s tim da još nismo se umrežili sa takvom vrstom ljudi, tako da, ali evo, neću si zatvarati vrata i reći da ne ili slično. Ne znam reći u ovom trenutku. Tvorni smo za sve mogućnosti.
1: Ima li pokušaja povezivanja sa nekom izdavačkom kućom?
2: A ne, to nisam. Mm-hmm. Nisam se u tom smjeru angažirao u ovom trenutku. Više se nadam da će se oni javiti meni, ali nada umire posljednja, tako kažem, pa ćemo vidjeti.
1: Reci mi, da li možda uskoro imaš negdje nekakve nastupe sa ekipom?
2: Pa evo, mi smo u pregovorima, ima tih festivala na kojima smo svirali prošlih godina. Između ostalog, javili smo se i tu po gradu Puli, pa ćemo vidjeti ko nam odgovori. Za u ovom trenutku ne mogu vam ništa reći.
1: Mm-hmm. Ali u ovom trenutku možeš nešto sad u živo izvesti.
2: Mogu svirati, da, mogu vam svirati. Prvo ćemo odsvirati A ja, kao... U biti, dragi slušatelji, svjedočite tonskoj probi u eteru, tako da nadam se da će nas svidjeti

0: Eto, reći ćemo hvala na ovom začinu. Reci mi, dakle, da li si ikada razmišljao o tome da trebaš proširiti neku glazbenu viziju u svom bendu, da se još neko uključi ili
1: apsolutno,
0: o tome?
1: Apsolutno, da. Ne, pa ja sam otvoren za to, ja tražim ljude aktivno, samo je problem u tome što su glazbenici, nažalost, u našoj državi siromašni ljudi. I onda tu sad, vi kad krenete, ako ne računate na entuzijazam ili prijateljstvo, nekakav odnos, ne možete vi obećati nekome da će to biti, ne znam, unosno, ako i sami pokušavate napraviti da možete živjeti toga. Tako da, što se tiče para, tu para nema, ali tražim ljude cijelo vrijeme, pokušavam ići među ljude koji sviraju, to mi je ono, jedna velika odlika. U ljudi uvijek tražim to, uvijek pitam kad ćemo, kad bi mogli, šta bi se moglo. Nosim gitaru s sobom, evo mislim samo da ju u WC ne nosim sa sobom, da vam budem iskren. Tako da, apsolutno, basist, gitarist, klavijaturist, ma, ili neko da će svira perkusije, ili samo za svirku, ma, jer to poji dušu, tako da ja sam u tome 1005%.
0: Što ti donosi Araga Session?
1: Araga Session, a to su tako dragi ljudi, to su Majo i Dede iz Gradske radionice i oni svaki petak organiziraju jam session na kojem se skupe glazbenici i umjetnici različitih godina, tako da imamo od 20 do, ja bih rekao, 80 i uvijek bude nekakav novi splet okolnosti. Oni često imaju te nekakve besplatne umjetničke, edukativne, različite rasprave, evente, događaje i onda kako sam ja počeo svirati tamo među njima, oni su bili strašno zadovoljni kako nas trojica zvučimo i stalno su bili ajde nešto napravite neki event i bili su pravu i napravili smo i stvarno evo odaziv ljudi je bio i više nego očekivan, tako da ovim putem bi se htio zahvaliti Gradskoj radionici na suradnji i gradu Puli koji je u biti u tom projektu.
0: Da, i mi tebi možemo zahvaliti na svemu što si donio ovdje u naš studio i za kraj želimo čuti baš onako uživo dio tog našeg hita tjedna Kapetan Tko i naravno želimo ti puno inspiracije i svih nadahnuća u životu.
1: Hvala vam puno. Evo ja trenutno imam tu malu tehničku poteškoću svojim mikrofonom. Malo se vrti. Okay. Mm. Evo, mislim da je sad okej. Okay. Da, pa ništa. Nadat ćemo se da će ovo proći isto što bolje. Ma ne, okej, okay, pritisao sam ga, mislim da malo se vozi, vidite. Ovdje tu, ne kužim zašto. Evo, dragi slušatelji, vraćamo se za trenutak, samo da napravimo sve kako treba.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus

0: Biskov 400 grama 3,89. Tjestini na rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu simental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Tinelio.
2: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
3: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
4: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
5: Mlinar. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.
2: Evo što bi još trebali lijepo učiniti za 5 minuta, nadam se da će nam to uspjeti nakon ovog velikog gostovanja Josipa Marovića. Njegovog nastupa uživo trebali bi se povezati sa Srbijom, prijateljem filma Iza osmeha, kojim se danas otvara Rock Dog u Rock galeriji. Nadam se da će nam to uspjeti.

A dok ne imate vijesti, recimo još da vam kažem da sutra u Ribokoj kocki za 16 sati gostuje škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu. Učimo se sa dvije učenice koje smo već upoznali u nekim drugim elementima. To su Nika Petković i Nika Rumora.

0: 95.4 Radio Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Ured Europskog javnog tužitelja EPA u Zagrebu podigao optužnicu protiv troje osumnjičenih jedne tvrtke zbog subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava zbog pribavljanja oko 2,5 milijuna eura iz Fonda solidarnosti Europske unije namijenjenih obnovi nakon potresa. Neslužbeno se doznaje se radi o tvrtki Flamtron, čiji je direktor bio Anto Marković, a među optuženima su sudski vještak za graditeljstvo i ovlašteni inženjer elektrotehnike Valentin Jakovljević i Josip Prdošević.

jedno dvoje djece u posljednjih je godinu dana doživjelo neki oblik tjelesnog kažnjavanja, dok je oko 60% djece doživjelo psihičko kažnjavanje, upozorava UNICEF koji je pokrenuo kampanju I malo nasilja je previše, učimo o roditeljstvu. Kampanja je usmjerena na poticajno roditeljstvo I odgoj bez nasilnih postupaka, navodi UNICEF. U Hrvatskoj je u posljednjih 20 godina zabilježen značajan pad korištenja nasilnih odgojnih postupaka, osobito tjelesno kažnjavanje. Unatoč pozitivnom trendu prema istraživanju UNICEF-a, u posljednjih godinu dana jedno od dvoje djece doživjelo neki oblik tjelesnog kažnjavanja, a 60% djece neki oblik psihičkog kažnjavanja. UNICEF upozorava da tjelesno I psihičko kažnjavanje djece može negativno utjecati na djetetovo samopouzdanje, osjećaj sigurnosti, emocionalnu dobrobit I mentalno zdravlje. Saborski su zastupnici svoj tjedan počeli raspravom o odluci odbora za izbor, imenovanje I upravne poslove kojim se razriješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na drugu funkciju. U nastavku dana zastupnici će raspraviti izmjene zakona o tržištu kapitala koja vlada predlaže radi daljnjeg usklađivanja s europskim zakonodavstvom, a s ciljem povećanja konkurentnosti tog tržišta I olakšavanja pristupa financiranju. U srijedu su na dnevnom redu prijedlozi izmjena zakona o obrtu, dok će se u četvrtak na plenarnoj sjednici raspraviti izvješće o radu policije za 2025. godinu. Napori tjedan zastupnici će zaključiti glasanjem u petak.

0: Jutro u sabornici otvorilo je pripetavanje između zastupnika Mosta i predsjednika Sabora. Miro Bulj se pritom dobacivao velikim riječima, a Gordan Jandroković velikim postocima. To je izazvalo reakciju Marije Selak Raspudić i Nikole Grmoje, dok su vladajući svojim polemikama branili Hrvoje Zekanović i Čipe Mlinarić.
1: Ovo nije povreda poslovnika, nego je replika, dobivate opomenu.
2: Veleizdajničku policiju, toga se svjesni.
1: Kolega Bulj, ne spominjajte izraz veleizdajnička politika, jer mi nismo ovdje pali s Marsa, nego smo rezultat izbora hrvatskih građana po treći puta. I vi nazivate 50 i više posto hrvatskih građana veleizdajnicima. Jeste svjesni toga? Očito niste. Kolegice Selak Raspudić, izvolite.
3: Podsjećam da je ova koalicija rezultat izborne prevare, jer je Domovinski pokret dobio povjerenje na temelju plakata gdje je Vukovar oslobođen za Andreja Plenkovića u trenutku kada je pao.
1: Hvala vam, kolegice Selak Raspudić, dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Grmoja, izvolite.
4: Poštovani predsjedniče, ovo je demokracija. Svatko može iznositi svoje stavove, imati razno razne političke figure, nitko nije spominjao birača, nemojte sa mjesta predsjedavajućeg imputirati nešto što nije rečeno, ja bih vas
1: Hvala
4: samo
1: vam,
4: to zamolio.
1: Kolega Grmoja, to je rečeno, a vi slobodno govorite o veleizdaji i želite da mi šutimo o tome, pa to jednostavno nećemo dozvoliti. Biti u politici veleizdajnik je ono krajnje, najgore, najgore što može biti i ne možete tako govoriti. Dakle, dobivate opomenu. Kolega Zekanović, izvolite.
5: Ja bih pohvalio zapravo styling kolege Bulja i nije mi jasno kako je uspio tako uredan izaći, s obzirom da se svako jutro budi onako krmeljav, iz ureda izlazi ovdje iz Sabora, dakle navodno spava u uredu u Saboru.
1: Hvala,
5: to
1: kolega
5: moguće?
1: Zekanović, dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Mlinarić, izvolite.
6: Kolegici Selak Raspudić, zapravo OPG Raspudić. Gospođo Selak, mi smo izašli na izbore, dobili 200.000 glasova. Izborni rezultati su pokazali s kim se može koalirati, ali sigurno nismo htjeli koalirati s onim s kojim ste vi htjeli koalirati, sa SDP-om i sa Možemo.
1: Kolega Mlinarić, isto tako opomena, bila je replika.
0: Predstavljajući rezultate rada DORH-a za 2025. godinu, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ocijenio da su rezultati vrlo dobri, istaknuši da je preokrenut trend rasta neriješenih predmeta, te da državno odvjetništvo sad rješava više predmeta nego što ih prima. Pojasnio kako DORH sad rješava oko 30.000 predmeta više nego prethodnih godina, dok godišnje zaprimi oko 240.000 novih predmeta. DORH se sustavno i kadrovski popravlja. U 2023. u njemu je bilo 1202 zaposlena, od toga 650 dužnosnika, a krajem 2025. ukupno je zaposleno 2028 ljudi, od toga dužnosnika 701, rekao je. Osvrnuši se na tragično ubojstvo u Drnišu u kojem je stradao 19-godišnji Luka Milovac, potvrdio je da su u izvanrednom nadzoru utvrđeni određeni propusti u radu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku.
7: Mi ne bježimo ni od kakve odgovornosti, niti pojedinačne, niti kolektivne, ako postoji takva kolektivna odgovornost. Spremni smo pogledati u oči svakome. Zadovoljni smo činjenicom da smo uočili nepravilnosti prije nego što se dogodio događaj koji se dogodio. Sankcije su zapravo već učinjene. Mi moramo znati da Zakon o državnom odvjetništvu u članku 8 govori da državni odvjetnik ne može odgovarati za svoje mišljenje izraženo povodom državno odvjetničke odluke, osim ako bi se radilo o kaznenom djelu u njegovom postupanju. Nije uočeno, nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo. Dakle, ona ima to autonomno pravo tako odlučiti. Mi smatramo dan danas da je trebala predložiti određivanje istražnog zatvora. Ali sad zamislite kud bi došli, mi bi potpuno paralizirali sustav kada bi državni odvjetnik odgovarao za takve stvari koje nije poduzeo.
0: Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević jutros se komentirao presudu Kosti Kostanjeviću. Podsjetimo, bivši ravnatelj gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima, Kosta Kostanjević, nakon priznanja nedjela i nagodbe s USKOK-om, je sporazumno osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Tomašević je podsjetio da Kostanjević nije bio, niti je član Možemo i bio je zaposlen u ustanovi prije nego je on postao gradonačelnik.
8: Mislim da je bitno podsjetiti za one koji su zaboravili, jer to nekako naši politički oponenti ne žele spominjati u javnom prostoru. Znači, Kosta Kostanović je bio zaposlen u toj ustanovi za upravljanje sportskim objektima prije nego što sam ja postao gradonačelnik. Ja ga nisam poznavao nikad prije nego što sam postao gradonačelnik, a tada sam ga sretao protokolarno. I isto tako moram reći da prvi put kad sam saznao o slučaju Hipodrom, a saznao sam u medijima, da od tada nisam progovorio sa Kostom Kostanjevićem ni jednu riječ. Znači, više od godinu dana. Isto tako, ono što je isto tako bitno, a namjerno se prešućuje, jer se uspoređuje onda to od strane HDZ-a s nekim njihovim slučajevima, Kosta Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Ono što je isto tako bitno, Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. E sad, isto tako je činjenica, od koje ne bježem, naravno, da sam govorio da prema onom što je javno dostupno, ja nisam vidio ništa iz čega bi proizlazilo da je on kriv, i da za razliku, to isto trebam podsjetiti šta sam govorio svaki puta, da za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva, poput Beroša, poput Mikulića, poput evo sada Pavleka, curili su u javnost brojni transkripti, poruke, dokumenti, isplatne liste. U ovih više od godinu dana nije bilo ama baš ni jedne takve situacije.
0: Zaštita mora i sigurnost obale bili su tema zajedničke konferencije IDS-a, PGS-a i Unije Kvarnera. More ne poznaje administrativne granice, svako ozbiljnije onečišćenje ili sigurnosni incident na području Riječkog zaljeva i Kvarnera može imati posljedice i za Istarsku obalu, turizam, ribarstvo i kvalitetu života građana, poručuje predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Predsjednik Unije Kvarnera i predsjednik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije Marko Boras Mandić upozore kako je Kvarner kao jedno od ključnih energetskih čvorišta Hrvatske istodobno izložen i ozbiljnim ekološkim rizicima zbog koncentracije velikih industrijskih postrojenja i spremnika zapaljivih tvari.
9: Znamo područje Kvarnera, odnosno čak uži dio Kvarnera, Riječki zaljev je energetsko čvorište Hrvatske. Tu imamo koncentraciju praktički cijele energetske industrije. Tu je JANAF, LNG, rafinerije od INA-e, termoelektrana od HEP-a. I naravno da takva koncentracija predstavlja sigurnosni, ali isto tako i ekološki rizik za to cijelo područje. Ono što je intencija prijedloga zakona koji je upućen u saborsku proceduru, dakle izmjena zakona o zapaljivim tvarima, je da se poveća sigurnost i nadzor nad velikim spremnicima. Kad pričamo o velikim spremnicima, mislimo na one rezervoare koje vidimo na Kvarneru, koje vidimo na Urinju, koje vidimo preko na otoku Krku. Nažalost, dugim radom postrojenja na Urinju od INA-e došlo je do proboja tih spremnika i do curenja nafte, naftnih derivata i ostalih zapaljivih tekućina u podzemlje. Ono što se događa je da periodično to iz podzemlja dolazi u akvatori, dolazi na Kvarner, dolazi sve praktički do punte Istre i ugrožava sigurnost i ekologiju cijelog tog akvatorija. To je upravo bila tema Županijske skupštine 9. listopada prošle godine i na kojem je donesen jednoglasni zaključak Županijske skupštine da se ide sa prijedlogom izmjena pravilnika o zapaljivim i eksplozivnim tvarima, odnosno ovog zakona. Ono što treba napomenuti da je za taj zaključak glasovalo svih 42 zastupnika, odnosno skupštinara u Primorsko-goranskoj županiji. Dakle, oni su dali svoj glas da se nešto mora napraviti kako bi se promijenila zakonska regulativa koja je sad, da tako slikovito kažem, ko da vi u prometu vozite i koristite mobitel ili niste zavezani, onda vas zostavi policija i kaže to vam je kazna od 1 euro. To je otprilike ono što zakonodavstvo danas sankcionira zagađivače.
0: Iz grada Pule izvijestili su da na službenim mrežnim stranicama objavljena dokumentacija vezana uz javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu Pule na području luke javnog prometa. Javni uvid počinje 29. svibnja u 7 sati i traje do 29. lipnja u 15 sati. Prijedlozi i primjedbe dostavljaju se uz podatke o imenu i prezimenu, adresi te s potpisom podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir pri pripremi izvješća o javnoj raspravi. Dokumentacija, geodetski snimak prijedloga granice pomorskog dobra dostupni su na poveznici objavljenoj na webu grada Pule. Klub IDS-a u općinskom vijeću Fažane pozdravio odluku da se prijedlog prodaje zemljišta u poduzetničkoj zoni San Pellegrino za sad ne usvoji u konačnom obliku, već da ide u prvo čitanje. Riječ je o zemljištu procijenjenom na više od 2,2 milijuna eura, a iz IDS-a poručuju kako ovakve odluke moraju imati dugoročan cilj i jasnu korist za lokalnu zajednicu. Podržavamo osnivanje poduzetničke zone San Pellegrino kao i realizaciju društveno-sportskog centra Valbandon. Međutim, smatramo da je kod ovako važnih odluka nužno otvoriti dodatnu raspravu o tome na koji način će zona u budućnosti služiti našim mještanima, obrtnicima i poduzetnicima, poručuje Dan Benazić, predsjednik kluba vijećnika IDS-a i potpredsjednik općinskog vijeća Fažane. Dostavljen je niz amandmana kojima se predlaže da se uz ponuđenu cijenu vrednuju i kriteriji poput sjedišta poduzetnika u općini Fažana, broja lokalno zaposlenih, vrste djelatnosti te održivosti ulaganja. Predložena je mogućnost razmatranja različitih modela raspolaganja zemljištem, uključujući dugoročni zakup s pravom građenja, kao i ograničenje broja parcela koje jedan kupac može steći. Ne želimo situaciju u kojoj će jedini kriterij biti tko može ponuditi najvišu cijenu. Smatramo da općina mora voditi računa i o tome što ostaje Fažani, rekao je Benazić.
10: Vrijeme.
0: Vrijeme je naravno pretežno sunčano i vruće. Uznajući temperature negdje do 32 celzijeva stupnja. Oglavno su svugdje prešle 30. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
11: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. It's a sunny day and the temperature is 95.4.
0: Jedna kišna pjesma za kraj našeg druženja. Pozdrav Ivo Sivo i čujemo se sutra popodne.

0: ne propustite. Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

15 sati i 32, sada već i 33 minute, vrijeme da saznamo što je novoga. Dobro nam došli u vijesti. Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu podigao je optužnicu protiv troje osumnjičenih i jedne tvrtke zbog subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava, i to zbog pribavljanja oko 2,5 milijuna eura iz Fonda solidarnosti Europske unije namijenjenih obnovi nakon potresa. Neslužbeno se doznaje da se radi o tvrtki Flamp

0: tržišta i olakšavanja pristupa financiranju. U srijedu su na dnevnom redu prijedlozi izmjena zakona o obrtu. Idu negdje vatrogasci. Čujem ih kroz prozor. Dakle, u srijedu predlozi izmjena zakona o obrtu, dok će se u četvrtak na plenarnoj sjednici raspraviti izvješće o radu policije za 2025. Naporni tjedan zastupnici će zaključiti glasanjem u petak. Jutro u sabornici otvorilo je pripetavanje između zastupnika Mosta i predsjednika Sabora. Miro Bulj se nabacivao pretencioznim riječima, a Gordan Jandroković pretencioznim postocima. To je izazvalo reakciju Marije Selak Raspudić i Nikole Grmoje, dok su vladajuće svojim polemikama branili polemičari vrsni Hrvoje Zekanović i Čipe Mlinarić. Poslušajmo.
1: Ovo nije povreda poslovnika, nego je replika, dobivate opomenu.
2: Veleizdajničku policiju, toga se svjesni.
1: Kolega Bulj, ne spominjajte izraz veleizdajnička politika, jer mi nismo ovdje pali s Marsa, nego smo rezultat izbora hrvatskih građana po treći puta. I vi nazivate 50 i više posto hrvatskih građana veleizdajnicima. Jeste svjesni toga? Očito niste. Kolegice Selak Raspudić, izvolite.
3: Podsjećam da je ova koalicija rezultat izborne prevare, jer je Domovinski pokret dobio povjerenje na temelju plakata gdje je Vukovar oslobođen za Andreja Plenkovića u trenutku kada je pao.
1: Hvala vam, kolegice Selak Raspudić, dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Grmoja, izvolite.
4: Poštovani predsjedniče, ovo je demokracija. Svatko može iznositi svoje stavove, imati razno razne političke figure, nitko nije spominjao birača, nemojte sa mjesta predsjedavajućeg imputirati nešto što nije rečeno, ja bih vas
1: samo
4: to zamolio.
1: Hvala vam, kolega Grmoja, to je rečeno, a vi slobodno govorite o veleizdaji i želite da mi šutimo o tome, pa to jednostavno nećemo dozvoliti. Biti u politici veleizdajnik je ono krajnje, najgore, najgore što može biti i ne možete tako govoriti. Dakle, dobivate opomenu. Kolega Zekanović, izvolite.
5: Ja bih pohvalio zapravo styling kolege Bulja i nije mi jasno kako je uspio tako uredan izaći, s obzirom da se svako jutro budi onako krmeljav, iz ureda izlazi ovdje iz Sabora, dakle navodno spava u uredu u Saboru.
1: Hvala, je to kolega moguće? Zekanović, dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Mlinarić, izvolite.
6: Kolegici Selak Raspudić, zapravo OPG Raspudić. Gospođo Selak, mi smo izašli na izbore, dobili 200.000 glasova. Izborni rezultati su pokazali s kim se može koalirati, ali sigurno nismo htjeli koalirati s onim s kojim ste vi htjeli koalirati, sa SDP-om i sa Možemo.
1: Kolega Mlinarić, isto tako opomena, bila je replika.
0: Predstavljajući rezultate rada Državnog odvjetništva za 2025. godinu, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ocijenio je danas da su rezultati vrlo dobri, istaknuvši da je preokrenut trend rasta neriješenih predmeta, te da Državno odvjetništvo sada rješava više predmeta nego što ih prima. Pojasnio je kako DORH sada rješava oko 30.000 predmeta više nego prethodnih godina, dok godišnje primi oko 240.000 novih predmeta. A pretpostavljam da neke pokrene i sam. DORH se sustavno i kadrovski popravlja, kaže. U 2023. bilo je u DORH-u 1902 zaposlenih, od toga 650 dužnosnika, a krajem 2025. ukupno je zaposleno 2028 ljudi, od toga dužnosnika 701, rekao je Turudić. Osvrnuvši se na tragično ubojstvo u Drnišu, u kojem je stradao 19-godišnji Luka Milovac, potvrdio je i da su u izvanrednom nadzoru utvrđeni određeni propusti u radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku.
7: Mi ne bježimo ni od kakve odgovornosti, niti pojedinačne, niti kolektivne, ako postoji takva kolektivna odgovornost. Spremni smo pogledati u oči svakome. Zadovoljni smo činjenicom da smo uočili nepravilnosti prije nego što se dogodio događaj koji se dogodio. Sankcije su zapravo već učinjene. Mi moramo znati da Zakon o državnom odvjetništvu u članku 8 govori da državni odvjetnik ne može odgovarati za svoje mišljenje izraženo povodom državno odvjetničke

0: odluke, osim ako bi se radilo kazneno djelo u njegovom postupanju. Nije uočeno, nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo. Dakle, ona ima to autonomno pravo tako odlučiti. Mi smatramo dan danas da je trebala predložiti određivanje istražnog zatvora. Ali sad zamislite koji bi došli, mi bi potpuno paralizirali sustav kada bi državni odvjetnik odgovarao za takve stvari koje nije poduzeo.
1: Komentirajući sudsku nagodbu Koste Kostanjevića u aferi Zagrebački hipodrom, gradonačelnik Tomislav Tomašević jutros je podsjetio da Kostanjević nije bio niti jest član Možemo, a bio je, kaže, zaposlen u ustanovi prije nego je on postao gradonačelnik.
2: Mislim da je bitno podsjetiti za one koji su zaboravili, jer to nekako naši politički oponenti ne žele spominjati u javnom prostoru. Znači, Kosta Kostanović je bio zaposlen u toj ustanovi za upravljanje sportskim objektima prije nego što sam ja postao gradonačelnik. Ja ga nisam poznavao nikad prije nego što sam postao gradonačelnik, a tada sam ga sretao protokolarno. I isto tako moram reći da prvi put kad sam saznao o slučaju Hipodrom, a saznao sam u medijima, da od tada nisam progovorio sa Kostom Kostanjevićem ni jednu riječ. Znači, više od godinu dana. Isto tako, ono što je isto tako bitno, a namjerno se prešućuje jer se uspoređuje onda to od strane HDZ-a s nekim njihovim slučajevima, Kosta Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Ono što je isto tako bitno, Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. E sad, isto tako je činjenica, od koje ne bježem, naravno, da sam govorio da prema onom što je javno dostupno, ja nisam vidio ništa iz čega bi proizlazilo da je on kriv, i da za razliku, to isto trebam podsjetiti šta sam govorio svaki puta, da za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva poput Beroša, poput Mikulića, poput evo sada Pavleka, curili su u javnost brojni transkripti, poruke, dokumenti, isplatne liste. U ovih više od godinu dana nije bilo ama baš ni jedne takve situacije.
1: Govoreći o istoj aferi, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je da je zagrebački gradonačelnik pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane i nedostatke vlastite politike. Ministar je ocijenio da politička odgovornost ne počinje presudom ili nagodbom, već načinom na koji reagiraš kada se pokaže da postoje ozbiljne naznake korupcije unutar sustava kojim upravljaš. Cijelo vrijeme je branio Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju, umjesto da i danas objasni kako je moguće da je čovjek koji je toliko dugo branio priznao krivnju za krađu javnog novca, naglasio je Božinović. Zaštita mora i sigurnost obale bili su tema zajedničke preskonferencije IDS-a, PGS-a i Unije Kvarnera. More ne poznaje administrativne granice, a svako ozbiljnije onečišćenje ili sigurnosni incident na području Riječkog zaljeva i Kvarnera može imati posljedice i za istarsku obalu, turizam, ribarstvo i kvalitetu života građana, poručio je tom prigodom predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Od vlade očekuje ozbiljan pristup, jači nadzor nad infrastrukturom visokog rizika, brže reakcije nadležnih institucija i konkretne mjere zaštite mora i obale. Predsjednik Unije Kvarnera i predsjednik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije Marko Boras Mandić upozorio je kako je Kvarner izložen ozbiljnim ekološkim rizicima zbog koncentracije velikih industrijskih postrojenja i spremnika zapaljivih tvari.
3: Kao što znamo, područje Kvarnera, odnosno čak uži dio Kvarnera, Riječki zaljev je energetsko čvorište Hrvatske. Tu imamo koncentraciju praktički cijele energetske industrije. Tu je JANAF, LNG, rafinerije od INA-e, termoelektrana od HEP-a. I naravno da takva koncentracija predstavlja sigurnosni, ali isto tako i ekološki rizik za to cijelo područje. Ono što je intencija prijedloga zakona koji je upućen u saborsku proceduru, dakle izmjena zakona o zapaljivim tvarima, je da se poveća sigurnost i nadzor nad velikim spremnicima. Kad pričamo o velikim spremnicima, mislimo na one rezervare koje vidimo na Kvarneru, koje vidimo na Urinju, koje vidimo preko na otoku Krku. Nažalost, dugim radom postrojenja na Urinju od INE došlo je do proboja tih spremnika i do curenja nafte, naftnih derivata i ostalih zapaljivih tekućina u podzemlje. Ono što se događa je da periodično to iz podzemlja dolazi u akvatori, dolazi na Kvarner, dolazi sve praktički do punte Istre i ugrožava sigurnost i ekologiju cijelog tog akvatorija. To je upravo bila tema Županijske skupštine 9. listopada prošle godine i na kojem je donesen jednoglasni zaključak Županijske skupštine da se ide sa prijedlogom izmjena pravilnika o zapaljivim i eksplozivnim tvarima, odnosno ovog zakona. Ono što treba napomenuti da je za taj zaključak glasovalo svih 42 zastupnika, odnosno skupštinara u Primorsko-goranskoj županiji. Dakle, oni su dali svoj glas da se nešto mora napraviti kako bi se promijenila zakonska regulativa koja je sad, da tako slikovito kažem, ko da vi u prometu vozite i koristite mobitel ili niste zavezani, onda vas zostavi policija i kaže to vam je kazna od 1 euro. To je otprilike ono što zakonodavstvo danas sankcionira zagađivače.
1: Općina Marčana osigurala je gotovo 1,7 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt Razvoj zelene infrastrukture. Izvijestio je načelnik Predrag Pliško. Odluka nadležnog ministarstva o financiranju potvrda je kvalitete pripremljenog projekta kojim se planira unaprijediti javne prostore na području općine. Realizacijom projekta općina Marčana trebala bi dobiti više prostora za šetnju, rekreaciju, boravak djece, druženje i svakodnevni život na otvorenom. A vrijeme nam je baš za život na otvorenom. A u kojoj mjeri saznat ćemo u vremenskoj prognozi koja nam slijedi za koju sekundu. Vrijeme. Pretežno sunčano i vruće, glasi prognoza Istrameta za utorak, dakle danas. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak uz temperature zraka između 27 i 32, što je poprilično teplo. Srijeda, djelomice sunčano. Poslije podne i navečer uz umjerenu mogućnost lokalnih pljuskova. Dakle, srijeda navečer dolazi na pogoršanje, neverini su mogući i na moru zapadne Istre. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Navečer je moguć prolazno jak vjetar promjenjivog smjera. Dakle, sutra popodne predvečer ne idite na more. Temperature zraka u srijedu između 28 i vjerojatno opet 31,2. Nedostaje druga brojka na ista. A ne, eno je, skroz se potkala u drugom redu. 32, tako je, dobro sam prognozirao. Mogu bi ja biti prognostičar. Četvrtak, pretežno sunčan. Poslije podne u gori uz malu mogućnost kišice, lokalno. Puhat će slaba do umjerena bura u četvrtak uz temperature zraka između 27 i 30, još uvijek prilično toplo, ali nešto manje nego danas i sutra. Tako glasi vremenska prognoza za danas i naredna dva dana. Ostavljam vas uz tu informaciju i želim vam ugodan ostatak dana. Lijepi pozdrav!
4: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Radio Maestral. Ekipa na kontu sluša Radio Maestral.

0: Akcija u Dimelju. Izvotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na

noći, da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš povedi me. Ponizno je srce moje, tebe voli, tebe štuje, primi me u dvore svoje, tebi duša se raduje. To sam ja, Bože, samo ja.

Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kup Kalanđelika razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Ne propustite Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr. 95.4.

Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.

E, ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: Music. Maestral krize.
1: Vi slušate
2: 954 FM.

954 FM. Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u još jednu epizodu emisije Indie Zone Radio Maestrala. Ja sam vaš domaćin Sandro i baš mi je drago da ste opet tu, s druge strane radija, ekrana ili slušalica. Nadam se da ste se fino ušuškali na kauču, da pijuckate svoju najdražu cugu negdje na balkonu možda i da ste lagano spremni za sat vremena glazbenog lutanja bez stresa, bez žurbe i bez ikakvih pravila. Ako niste, nema panike, emisija i onako ne traži savršene uvjete, nego samo malo znati želje. Za sve one koji nas prvi put slušaju i za one kojima je indie glazba još uvijek možda nepoznat pojam, evo kratko i jednostavno. Indie je glazba koja ne igra po pravilima velikih izdavača, nego ide svojim putem. To ne znači nužno čudno ili nepoznato, nego čisto baš suprotno. Kako mi ovdje volimo reći, iskreno, kreativno i bez filtera. Ukratko, glazba koja radi što želi, a ne što joj se kaže da mora. Upravo takvu priču večeras vozimo kroz sljedećih sat vremena ovdje u našoj zoni. Kao i do sada, zaronit ćemo u različite nijanse indie spektra. Od onih lagano sanjivih trenutaka koji zvuče kao kasna večer s otvorenim prozorom, do malo nervoznijih, raštrkanih, ali baš zato zanimljivih glazbenih momenata. Tu i tamo zalutat ćemo u nešto melankolično, pa se naglo vratiti u nešto što će vas možda natjerati da kažete: ok, ovo nisam očekivao, ali sviđa mi se. Biće tu i poznatih imena, ali i onih koji možda prvi put čujete, i to je zapravo cijela poanta. Neke pjesme dođu kao stari prijatelja, neke kao potpuni stranac koji se uvuče u playlistu i ostane tamo duže nego što ste planirali. Biće ovo jedan sat gdje ne tražimo hitove po receptu, nego one pjesme koje te uhvate niotkuda. Kao da su ispale iz nekog paralelnog soundtracka za tvoj dan, raspoloženje ili trenutak u kojem se baš sada nalaziš. Večeras imamo jedan mali, ali jako zanimljiv twist. Po prvi put na repertoaru vrtimo i remiksane, odnosno drugačije verzije pjesama koje su i dalje u potpunosti djelo originalnih autorica, samo u novom ruhu. Prva je Antonio Berlin Breakdown Version norveške kantautorice Annie, jedne od onih indie pop figura koje je već godinama balansiraju između elektronike, popa i lagane melankolije. Zanimljivo je da obje izvođačice koje slušamo večeras dolaze iz Norveške, zemlje koje očito zna kako spajati hladnu estetiku i tople emocije u glazbi. Annie je s Antonio već u originalu ispričala priču o fascinaciji i emocionalnoj obsesiji, gotovo filmsku priču o jednoj osobi koja ostaje u mislima i kad fizički nestane. Ova Berlin Breakdown verzija tu emociju dodatno ogoljuje, ide u minimalističniji i tamni elektronički prostor, kao da originalnu pjesmu gledamo kroz noćna svjetla Berlina bez ikakvih ukrasa. S druge strane imamo Mojku i As Long As You're Here, Young Royals remix. Mojka je također norveška indie pop kantautorica, poznata po svom sanjivom, ali snažnom vokalu i atmosferičnim produkcijama. Ova pjesma u svojoj srži govori o prisutnosti i emocionalnoj ovisnosti o nekoj osobi. Onom osjećaju kad netko nije samo tu, nego doslovno mijenja način na koji doživljavaš prostor i vrijeme. Remix verzija, poznata iz serije Young Royals, daje joj dodatnu širinu i filmsku dimenziju. Kao da emocija više nije samo intimna, nego postaje soundtrack nečijeg cijelog života. Dvije Norvežanke, dvije različite priče, dva različita pristupa istoj ideji. Dokaz kako jedna emocija može zvučati potpuno drugačije ovisno o prostoru u kojem je smjestiš. Vrijeme je da se opustite, pojačate radio i uđete s nama u zonu gdje pravila ne vrijede baš previše, a glazba ima zadnju riječ.

Slušali smo Eni i Mojku, a mi nastavljamo s još jednom novinom u emisiji. Po prvi put otvaramo prostor i domaćim autorima, odnosno izvođačima, uz već dobro poznata međunarodna imena. I iskreno, baš je lijepo vidjeti kako se i lokalna scena uklapa u ovaj širi indie i elektronički spektar zvuka. Prvo slušamo Pure, zagrebačkog benda Kill Digital. I to im je ujedno i debitanski single, prvi službeni korak u javni glazbeni prostor. Ono što su sami rekli o pjesmi je da su htjeli napraviti nešto čisto u izrazu, bez viška slojeva i bez skrivanja iza produkcije. Nešto što direktno prenosi emociju i atmosferu, bez previše objašnjavanja. I to se baš čuje u samoj pjesmi. Pure zvuči kao minimalistična, ali vrlo fokusirana elektronička priča, negdje između intime i urbanog noćnog ambijenta. Kao da pratiš grad kad se stiša, ali glava i dalje radi punom brzinom. Sve je zapravo vrlo jednostavno, ali ništa nije prazno. A onda prelazimo na jedan pravi elektronički klasik. What Else Is There, norveškog dua Røyksopp u suradnji sa Karin Drier. Duo Røyksopp poznat je po tome da ne rade samo pjesme, nego grade cijele atmosfere. A ovdje im se pridružuje Karin, čiji vokal nosi onu specifičnu dozu nelagode i emocije u isto vrijeme. Kao da stalno balansira između blizine i udaljenosti. Pjesma govori o unutarnjem nemiru i osjećaju da, bez obzira koliko tražiš, uvijek postoji još nešto što ti izmiče. What else is there kao pitanje koje ostaje visjeti u zraku. Produkcijski, to je spor, hipnotičan rast koji vas polako uvlači u svoj prostor, gotovo kao da se pjesma ne sluša nego doživljava. Domaći debitant i nordijski elektronički klasik. Dva različita svijeta, ali isti jezik atmosfere.

Sada dolazimo do dvije pjesme koje na prvu možda zvuče nježno, lepršavo i gotovo razigrano. Ali ispod te mekše indie pop površine kriju puno dublje i ozbiljnije emocije. I baš je to često jedna od najzanimljivijih stvari kod indie glazbe. Nekad te najteže teme dočekaju zapakirane u najljepše melodije. Prva na redu je Touching Yourself, koju izvodi The Japanese House, projekt britanske kantautorice Amber Bain, već godinama jedno od najzanimljivijih imena modernog indie popa i dream popa. Njezina glazba često zvuči kao kombinacija dnevnika, sna i kasnonoćnog razgovora sa samim sobom, a upravo takva je i ova pjesma. Touching Yourself zapravo govori o distanci, čežnji i pokušaju povezivanja s nekim u vremenu kada su odnosi često više digitalni nego stvarni. Intimna je, pomalo ranjiva, ali bez dramatike. Više kao iskrena misao uhvaćena usred noći. A zatim dolazi What It Feels Like Zola Simone, američke kantautorice koja kroz indie, soul i alternativni pop jako otvoreno govori o emocijama, identitetu i odrastanju. Ova pjesma posebno pogađa jer ne pokušava sakriti nesigurnost. Upravo suprotno, gradi cijelu atmosferu oko pitanja kako zapravo izgleda i zvuči osjećati sve intenzivno u svijetu koji stalno traži da budeš ok. Produkcijski je nježna, ali emotivno vrlo direktna. Zanimljivo je kako obje pjesme, iako različite po zvuku, imaju sličnu nit. Obje pričaju emocijama bez velikih poza i bez potrebe da budu savršene. Više kao unutarnja borba nego klasična pop pjesma. Ako ste se do sada već lagano uspjeli izgubiti u večerašnjoj atmosferi, ove dvije će vas vjerovatno odvesti još malo dublje. Slušamo The Japanese House i Zola Simone.

Nakon što smo poslušali The Japanese House iz Zola Simone, ulazimo u jedan malo neobičniji kutak indie spektra. Onaj gdje stvari zvuče elegantno, pomalo retro, čak ležerno i cool, ali ispod površine stalno postoji neka čudna napetost koju ne možete baš odmah objasniti. Prva na redu je Lips Baxtera Durya, britanskog kantautora poznatog po svom gotovo spoken word stilu, suhom britanskom humoru i pjesmama koje često zvuče kao scena iz nekog art filma snimljenog u 3 ujutro. Baxter Durya inače je sin legendarnog glazbenika Iana Durya, ali je tijekom godina potpuno izgradio vlastiti identitet, minimalistički, pomalo ciničan, ali nevjerojatno karizmatičan. Lips je odličan primjer toga. Pjesma djeluje zavodljivo i opušteno, ali u sebi nosi osjećaj distance, igre moći i emocionalne neizvjesnosti. Kao razgovor između dvoje ljudi gdje nitko zapravo ne govori ono što stvarno misli. A nakon toga slušamo Ascendant Scorpio, pariško-američkog indie benda Oracle Sisters, koji posljednjih godina sve više privlači pažnju svojim toplim, vintage zvukom i atmosferom koja podsjeća na stare ploče, kasna ljeta i vožnje bez plana. Ascendant Scorpio je pjesma koja se poigrava identitetom, astrologijom i odnosima među ljudima, ali više kroz nekakav osjećaj nego kroz doslovnu priču. Ima taj sanjivi gotovo filmski groove koji vas lagano uljulja, dok tekst ostavlja dovoljno prostora da svatko u njemu pronađe nešto svoje. Zanimljivo je kako obje pjesme, svaka na svoj način, djeluju vrlo smireno i ležerno, ali zapravo pričaju o nesigurnosti, odnosima i onim sitnim emocionalnim igrama koje se često događaju između redaka, a ne na glas. Vrijeme je da ih pustimo i još malo plutamo između nostalgije, ironije i dobrog indie zvuka. Baxter Durya i Oracle Sisters.

idemo dalje kroz večerašnji Indie Zone Radio Maestrala. Moje ime je Sandro, a sada stižemo do dvije pjesme koje zvuče kao da vas polako odvode negdje daleko od svega. Možda u vožnju noću, možda u neki san, a možda samo u onaj trenutak kad nakratko zaboravite koliko je svijet bučan. Prva na redu je A&E, Golf Rap, britanskog elektroničkog dua koji već godinama savršeno balansira između art popa, elektronike i gotovo filmske atmosfere. Zanimljivo je da je ova pjesma bila svojevrsni zaokret za Golf Rap. Nakon puno glamuroznih i plesnih faza, A&E donijela je puno smireniji, intimniji i organski zvuk. Sama pjesma govori o emocionalnoj iscrpljenosti i pokušaju pronalaska mira nakon kaosa. A taj osjećaj savršeno nosi i produkcija. Nježna akustična gitara, mekani sin slojevi i, naravno, Alison Goldfrapp, koja zvuči kao da vam priča nešto vrlo osobno, gotovo šapatom. A zatim dolazi We Have a Map of the Piano, islandskog eksperimentalnog benda Moom, poznatog po tome da rade glazbu koja više nalikuje uspomeni nego klasičnoj pjesmi. I da, ime benda se piše malim slovima jer naravno da se piše. Ipak je riječ o islandskom indie bendu koji zvuči kao da snima glazbu negdje između snijega, starih kazeta i dječjih snova. Ova pjesma je posebna zapravo zbog svoje nježnosti i neobične strukture. Kao da se raspada i ponovno sastavlja pred vama, kroz sitne elektroničke detalje, klavir i gotovo bestežinsku atmosferu. Iako nema klasičnu veliku poruku, pjesma govori kroz feeling, o nostalgiji, prolaznosti i pokušaju hvatanja nečega što stalno izmiče. Zanimljivo kako i Golf Rap i Moom ovdje rade s minimalizmom, ali na potpuno različite načine. Jedni kroz toplu emotivnu elektroniku, drugi kroz fragmente zvuka koji djeluju kao uspomena uhvaćena na staroj traci. Ako vam večerašnja emisija do sada nije dovoljno usporila misli, ove dvije pjesme zasigurno hoće.

Slušali smo britanski golf rap i islandski mum, a sada ulazimo u dio emisije gdje indie zvuk postaje malo topliji, ritmičniji i možda čak pomalo zarazan, ali i dalje dovoljno atmosferičan da vas ne izbaci iz ovog našeg večernjeg filma. Prva na redu je Steam od benda Shelly, projekta koji su pokrenuli članovi indie sastava Wallows uz kantautoricu Clairo. I baš se to čuje u njihovom zvuku, ležerno, spontano i kao da je nastalo bez previše razmišljanja, ali baš zato djeluje realno. Steam ima taj lagani lo-fi groove i osjećaj bezbrižnosti, gotovo kao potpuno spontana vožnja autom negdje pred kraj ljeta. Ipak, ispod te opuštene površine krije se tema emocionalne zbunjenosti i pokušaja da uhvatiš osjećaj ili odnos koji ti stalno klizi kroz prste. Zanimljivo je i samo ime pjesme, produženo je Steam. I zvuči gotovo kao uzdah ili nešto što polako isparava, što zapravo savršeno odgovara atmosferi same pjesme. A nakon toga slušamo Love Nobody Else, američkog indie synth pop duo Night Traveler, poznatog po kombinaciji nostalgičnih sintova, noćne atmosfere i emotivnih tekstova koji zvuče kao soundtrack za vožnju praznim gradom iza ponoći. Ova pjesma govori o onom osjećaju kada, unatoč svim komplikacijama i udaljenostima, jedna osoba ostaje emocionalno središte svega. Produkcijski je to vrlo elegantan spoj retro elektronike i modernog indie popa s refrenom koji vam se polako uvuče pod kožu bez da to odmah primijetite. Zanimljivo je kako obje pjesme nose potpuno drugačiju energiju, ali dijele isti osjećaj čežnje. Jedna kroz toplu, gotovo sunčanu ležernost, druga kroz noćnu nostalgiju i synth atmosferu. Poslušajmo band Shelly i duo Night Traveler.

I stigli smo do posljednjeg glazbenog poglavlja večerašnjeg indie putovanja i zatvaramo ga s dvije pjesme koje savršeno pokazuju kako indie i alternativni rock mogu istovremeno zvučati snažno i emotivno bez imalo glume. Prva na redu je Like Eating Glass britanskog benda Block Party, koji je sredinom 2000-ih doslovno eksplodirao na indie sceni svojim nervoznim gitarama, plesnim ritmovima i energijom koja je zvučala kao sudar indie roka i post-punka. Zanimljivo, upravo je ova pjesma otvorila njihov legendarni debitanski album Silent Alarm, koji se danas smatra jednim od najvažnijih indie albuma tog razdoblja. A sam naslov, Like Eating Glass, već dovoljno govori o osjećaju koji pjesma nosi. Radi se o odnosu koji boli, frustrira i raspada se, ali kojeg se svejedno ne možeš pustiti. Pjesma je puna napetosti, ali upravo u toj kaotičnoj energiji leži njezina snaga. Gitare stalno guraju naprijed, ritam ne miruje ni sekunde, a vokal Kelija Okerekea zvuči kao netko ko pokušava ostati smiren dok mu misli potpuno divljaju. A nakon toga dolazi Run, Snow Patrola, pjesma koja je gotovo postala sinonim za emotivne indie himne ranih 2000-ih. Za razliku od Block Partyjeve nervoze i nemira, Run donosi onu drugu stranu emocije, tišinu, podršku i osjećaj da ostaneš uz nekoga čak i kada sve oko vas tone. Zanimljivo je da je pjesma nastala u razdoblju kada je band prolazio kroz vrlo težak period i gotovo se ugasio, što se zapravo osjeti u svakoj riječi i svakom postepenom rastu pjesme. Kreće nježno i gotovo krhko, a onda se polako pretvara u veliki emotivni val koji vas jednostavno ponese. Dvije pjesme, dvije potpuno različite energije, jedna nemirna i eruptivna, druga topla i melankolična. Ali obje podsjećaju koliko glazba može biti najstvarnija i najpristupačnija upravo onda kada ne pokušava biti savršena. Idemo poslušati bendove Block Party i Snow Patrol za kraj večerašnje zone.

0: dragi slušatelji, privodimo kraju još jedno uzbudljivo glazbeno indie putovanje. Od hladnih elektroničkih pejzaža i intimnih indie trenutaka, pa sve do pjesama koje zvuče lagano i nježno, a u sebe nosi cijeli mali emocionalni kaos. I možda je baš to ono najljepše kod ove vrste glazbe. Nikad ne znaš hoće li te neka pjesma natjerati da plešeš, razmišljaš, zalutaš uspomene ili sve to istovremeno. Nadam se da ste večeras možda otkrili barem jednu novu pjesmu koja će vam ostati negdje u playlisti, u glavi ili u onim kasnovečernjim trenucima kad čovjek samo želi pobjeći od previše buke i previše scrollanja. Hvala vam što ste i večeras bili dio ove male glazbene zone, što ste slušali, istraživali i plivali zajedno sa mnom kroz sve ove zvukove. Moje ime je Sandro, vi ste slušali Indie Zone Radio Maestrala, a do sljedećeg druženja kad će biti još puno dobre glazbe, priča i otkrića, čuvajte si malo mira u glavi i nemojte vjerovati ljudima koji kažu da je sve danas isto. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: 954 FM Radio Maestrala.
3: Na Mercatu je najslušaniji Radio Maestral. I love you.
4: Your music Maestral Chris.

Radnik. Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.
6: Now you're this Agnieszka. Big Sugar come with a musical vibe.

Gazda je puko. Gazda je puko.

Vani je već sumrak. Ivka sjedi i piše. Mrak. Da smo se samo vozile na bajku, ne bi sad bio cijeli grad u štrajku.

Because you're mine. Radio Maestral.